Primul păr o sarmatic e oficiale, unul sunt iar păr. E acași unii ca alții tăpul kindrile. Rile cărte hai Bhopal kindrise, pradeșic samachar.